لە کامپانیای گشتی ئاوێ بە خارنێ ئوکۆ کانالە سسیۆنێ لە دێرزۆرێ یان دەستدەها کۆسسیۆنە ئاوێ بە گەڕاندنا سەرکارێ وەک پێنگاواژی کە هاتیە هیشتا پەیدابوونا شرت و مەژن گوان گاواژ بوو کۆ بە گەڕاندنا ئامور و ئالاوێنش بوو سسیۆنێ کار و کۆ بکەژی بەرێ گۆشت بوو کۆپەرستنا وانژی هاتبوو راکردن ژترس و کۆ دەبن ئاوێ بلند دەژێ و چەمێ فوراتێ دەژێ بمینە.

داکو هەمووێ هەرگوولەیەن رودنیاوەرن ئەشکرەکردن و تەدبیرن قانونی لدژی تەواوبارن لە گۆری کۆ ڕێبازن فەرمیجی وەرەگرتن.

بێش خاطرراکی ترافیکەیە هەلە بێش بوو کۆزەداگرنا کۆ سلاماتیە ترافیک جسی بەهاوەیە بێدەستی بەرکۆبە کامپانیەکە دەگەشت بوو کۆڕاکردنا ڕوونەیین کۆ بە قاوەتی کۆژی کۆ